0: Rano ho zastehlo bez ďaka i schudnutoho. Potecha perešol do salonu, zdrapsnul svieženovenka i vtíkav z nema do spálni. Tam ich otvoril. Za 5 minút vbihnul do ženenoj komnaty i triasúčima gambami zašeptal.
1: Iši vece, jem perešol na livo. Neznám, što z toho bude.
0: Te zas čítal novenka, vyskočila žena. Povič, číta vies?
1: Čítal. Gubernátor v Rigi lupsnul novenkam štrof za to, že označili ložiska cholera.
0: Žena si rozplakala i utíkala do svekra.
2: Mý muž,
0: povila i zalamala rukami.
2: Prechodet na livo.
0: To nemožlivé, skričal svekor.
2: Jak varil, iši včera ráno bol zdravej, čul si a nepartínem, pak si mu odorvala pečinka i naraz z neho livíčar.
0: Museme s tým dašto zrobeti, povil svekor i dal sobi čapku na holovu. Temu vozmej novenke i skrej a ja zajdu na policiu, ohlošu to panu komisarovi. Ivanov sidi v kresli, zachmurenej, neoholenej i pred očami všetkých prechodil na livo. Svejkor i s ženou stojali v kuti, v očach strach, bez nádí i techo pozerali na ňoho. Prešol komisár. Stesnul sobi ruke, s počlivosťou pozdravka v ženi i miahkým baritónom si ja oprosil. Ta, jak si ja čuje náš dorohej marot? Prechodet na livo. Aha. Ivanov posmotrel na komisária chvoro zakalenama očami.
3: Predstaviteľ hnúčoho policajno-bjurokratičnoho režimu. M za zákonnosť.
0: Komisár ho chopil za ruku, namacial mu puls i oprosil sa. Jak si ja dnes čujete?
3: Jak strímlevej christiansky demokrat.
0: Komisár mu pod rukou palcom na čolo.
2: Iši ni. Iši nedozriu. A jak ste si ja čuli včera?
3: Ah, jak monarchista,
0: vzdechnul sobi Ivanov.
3: Dopolidne práve krylo a popolidne live.
0: To plano. Chvorota si ja naremno zhiršuje. Žena si šmarela svekrovi na hrudi i rozplakala si.
3: Ja sam, povil Ivanov, jem za nasilnú rekvírku privátnoho.
0: Ivanov ťažko zastúkal i chopil si za holovu.
3: Značiť, jem už konštitučný demokrat?
0: Jednostajno prechodete na livu?
3: Jednostajno. Odejte, radšej te het. Bo tak si ja na vás pozerám i perechodžu na livo.
0: Komisár rozšmárel rukami i na palcach vyšol z komnaty. Žena zaklekala služku, švajcara i presno im zakázala prenosety novenka. Vzala se novej knežku Robinson Crusoe s farebnýma obrázkami i prenesla jej mužovi.
1: Na, hej, čítaj sobi, môže ťa to perejde.

0: Keď o hodinu posmotrela do mužovej komnaty, zalamala rukami, naholo zvekrikla i šmarela sa kolo neho. Ivanov sa tremal ramu oblaka, prosebno sa do neho vpejal očami i štos šepotil.
1: Hospody, hospody,
0: skričala nešťastlivá žena.
1: Ja zabela, že na zemu sme ráme oblípeli novenkami. Upokoj sa, ľubej, upokoj sa. Nepozeraj tak na mene. No povič, što je tam pročitav? Što tam napesane?
2: Velučili, koľubakina, ha, ha, ha, ha,
0: zarečal Ivanov, pliantajúči sa jak pijaný.
2: Vremia bitvy nastalo.
0: Do komnaty vošol svekor. Toto je konec, zašeptal i zbožný dal dolov čapku. Utíkaj po komisária. Za pív hodene Ivanov ležal v posteli blídej, čudesno naťahnutej a ruka na hruďach zložen do znaku chresta. Kolo ňoho sidil svekor i techom učítal erfurtský program. V kúti plakala žena, obkolesená, prestrašenýma ditmi, ktoré nečomu nerozumíli. Do komnaty prešiel komisár. Namáhal sa nedubkáty s kyrňami, prestúpel ku Ivanovovi posteli, obmácal mu čelo, z kešení mu vyťah páčku letákiv, jakes želízko, smutno pokrutel hlavou i povíl. Hotovo. Hotovo. Dozriv. Žalostne posmotrel na dity, rozšmárov rukami, sejú soby i začal vepesovatý vhnalecký rozkaz do vologodskoj gubernii.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštat pro dity i pro dorosloch. Kompletné programy i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovým sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zabrošadné rusenské folklórne sviata Pid Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíte v programy bude môž Labirského losa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i dalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii, to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na prehľadku rusenského i šarického folklóru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnu, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vstupovať bude môcť vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vstupovať bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko Holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. deň večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na PID Vyhorľadskej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodetý na Holovní plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericiu, Vyhorľad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje Vyčítav Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendár.
1: 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil v derevoobrobním závode v Liptovským Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckým Novým Mysti, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drvársky v Spiski Nový Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže domy, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o derevi. 29. júla 1946 roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970 rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989 roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014 roci národnostno menšinov v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať i soby i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lišila i v kultúrnym živote ruseniu Maďarska. V 2009 roci v maliarskom ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015 do 2018 roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Viry Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenského učebníka, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou ohlošením v Budapešti 11. novembra 2023 roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeti veci ľudí i boli ako sniše. U 2006 roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka ruseniu u parlamente Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.
0: Historyczny kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Môže tako tr iz našich sluchačí vľúbľať ryb, zanemajúcia rybolovom. Ale u svite asimilácii už môže neznajúť názvo ryb, tak, ako osnovali našo predko v rusenským jazyku, abo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú ryb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medzivojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovenskej republiky. A vďačiť za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu. vlznačnomu rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždaňskoj vojny v Rusii bojoval proti bilševiky u pomoci Bieloj armády. Keď bilogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho dalších, opustil Rusiu i dalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokach 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Ryb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Ryb Podkarpatskej Rusi i ich hlavné spôsoby lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Ryb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ich teológiu, náuku, ktorá zanima sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klikali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskoj toponímii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskoj vyroby fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokov na Podkarpatské Rusy. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponímiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnovety staré názvy. Vadim Vladekov v rokach 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokach 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, iz ktorých 15 presviatil fauny Podkarpatskej Rusi. Hmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadil od samého počátku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My videli, že hitlerizm hlavný vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskeho národa. My predvideli, že Amerika i Sovietský sojus stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovietský sojus nekomu nehrozí napadeniem a už len sovsím falšový človek môže skazati a sovsím slípej vidíti, že Sovietský sojus zahražať Ameriky. Meš Amerikom i Sovietskom sojuzom nekoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovietský sojuz. Sovietský sojuz nekoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovietskomu sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takto i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej bilogvardejec vrah Amerika, bo ich politika prohitlerovská. Vsi oni želajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovietský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovietský sojus, každej amerikánskej patriot želaje pobyt Sovietskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patriot, ak to pracuje proti tohoto on hitlerovskej abo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumie. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme sa, že Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma predvedol Međunarodnej miernej konferencii predstaviteľej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii predde pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumieť sa po prírodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu. Karpatská Rus náleží do Sovietského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlu i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom národi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starať sa prekrútiti i sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi i zavčasu prehotovili siu pravdu i dokaze, že náš národ v kraju želaje polnej nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovietskym sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezv predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovati Karpatoruskoj organizácii Bratstva, Spolk, Klub spravy osvobodenia Karpatskoj Rusy. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dúmame, že kto len ne Maďaron i ne Hitlerovec dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedeť mnoho Maďaronov, bylo gvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starati sa robiť vsiaké pereškode tomu dílu, choď ne odkryto, bo budú bojati sa, to skryto. Známe, že kto len bude robiť pereškode odhvariati, to on Maďaron, bylo gvardejec, hitlerovec. poznávajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruský národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitateľa Karpatskej Rusy dovídať sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastiť sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziať sobie do pomoci paru čestných patriotov i postarať sa, aby všech karpatoruské organizácie podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpatoruskej národnej komitét na ruk predsedateľa. I to neodkladať s tom robotom, jak my prevekli. Blank možno, že polúčiti v redakcii Karpatskej Rusy. Poddržme vsi robotu Karpatoruského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i karpatoruská. Perličku Radia Rusen FM, prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Berú do rúk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv Zápisiu rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, čo ho interesovalo, komu písal, čo písal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mať na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povenej jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, doktoriu bars v našich končinách nebolo i bolo ich málo, pušťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoci zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať i choc bo tak rostlina. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majoran i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užovatý. Napríklad Bože Derevko znajúť v Starľuboňanskom okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti 3 raz na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajúť blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak samo odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte pár slov z mudrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistej žoutej visk, ložku medu, loj zvývci, jedna cebuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom abo hlenou, žeby sa tam nedista vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho maz na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, mať dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názvu rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajúť, bo i čaji, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latinská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať nejaký vplyv na všetkých nás. Znám, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, čo ich zberajú alebo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusínsky? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to ty.